Neka vam svaki dan donese još više ljubavi, sreće i zajedničkih uspomena. Ines i Luka, sretan dan vjenčanja, žele vam teta Zlata, tetak Stevo, Silvio i Renato.